Ovo je 92.8, ovo je Michael Bublé. Haven't met you yet, samo pozitiva na Radio Jadranci. 1.5 skoro. U nastavku Zeda Širana i Bruno Mars.